بالا کردم اگه این سنگل رو به پیشی آنید دست دست کرد بفرگرم کرد بیفه گفت نبغل سنگل Pour le 95 115, je cliché à l'exception du 244 22 pour un flux de fichiers expérience en réseau de propagation.